70 rupees to Paradise Road. Her sa han, slutter Europa. Her Europas slutt. Lyden av fugler og regn. Lyden av kuler og regn. Beina spredt utover, rundt halsen, midjen, livet. Rennende øyne. Fingeren jeg holdt den mot. Navlen eksploderte. Tærne svulmet. Rot, rot, rotløs. Hvit sommerfull krokodille. Ved bordet beina løftet. Under armene ved bordkanten rullet jeg over på siden. Østers ørske. Skjelvinger, stråler, støt.